долі, аж кулю жолі, олика слянка в прошалі. Він тік варно сукштей, він тік варно сівяє, спілка м'я тангує.